Znam ja ko si ti i šta krije ta ljepota. Svaki dan je kraj života, otkad moja si. Ako

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gros $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Ritam vašeg života, plus radio.

0: Mali oglasi.
1: Izdaju se privatne kancelarije na adresi 2622 West Peterson Avenue u Chicagu. Prostori su spremni za useljenje, mesečni zakupi od 350 do 1400 dolara sa svim uključenim režijama. Dostupni su pojedinačne kancelarije, ali i veći poslovni prostor. Za informacije i obilazak pozovite 773-759-0409, 773-759-0409. Potreban cimer ili cimerka za dvosoban stan u Wood Ridge-u. Za više informacija poslati poruku na 551-225-9905, 551-225-9905. Kompanija iz Chicaga traži owner operatore sa najmanje 2 godine iskustva. Najam kamiona od 900 do 1200 dolara, kargo osiguranje 300 dolara. Za više informacija pozvati 708-646-2981, 708-646-2981. Potreban apartman ili jednosoban stan za dugoročni najam u Des Plainsu i okolini. Kontakt 708-638-7579. Potreban je ugovor o zakupu. 708-638-7579. Potrebni owner operatori sa minimum 2 godine iskustva. Kontakt 331-454-8511 Lions, Illinois. 331-454-8511. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali oglasi.
2: Slušate Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
3: Kad poželiš dobar ritam plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner-operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rejt konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za boks kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.

0: Pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.
1: Kuda i kome, krvi moja iz vene, našla bih suze.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.
0: Gde god da krenete...

0: Ivana Kokić, Kosti Forca.
1: Sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Puls Radio US.

0: Muzika koja oplemenjuje. Plus Radio.
1: Ljubavi moja, deli se sad, da vidiš kako izgledam. Ljubav me tvoja bolela, do kostiju okolala.

0: noćas ja udajem za koko.
1: Moj radio, Plus Radio US.

istina je druže, istina je sve. Noćima ne spavam, otkad nema nje. Otišli su sa njom lepi snih.

0: Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.
1: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva. Sa njom sve je pogrešno, a ti voliš.

0: Plus Radio.
1: Dvadesete gazim, dobro mi je sasvim.
2: Ja sam to što jesam, pitoma i
1: besna. Ja sam to što jesam.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

0: Zvuk koji voliš, Plus Radio.
1: Volela si sveće da pališ po stanu, navučeš ledne čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

stresove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

Tvoj dan, tvoja muzika. Plus Radio.

0: Pozitiva oko vas. Plus Radio. Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Volimo da se oglasimo, volimo da se čujemo, volimo da se pogledamo preko zvučnika. Da, možemo i tako da kažemo ovog 22. septembarskog jutra u pozitivnom jutru na Plus radiju i ovog utorka. Ko se naspavao, naspavao se, svakako naše jutarnje obaveze zovu, a uz jutarnji program Plus radija nekako je sve opuštenije, raspevanije, pozitivnije i zajedničkim snagama ukrstit ćemo te jutarnje energije i učiniti da ovo jutro postane svakako pozitivan i uspešan radni dan. Iz Chicaga, iz Illinoisa, za cele Sjedinjene Američke Države, za sve strane sveta, gde god ima sveta, gde god ima neta, tu se naravno čujemo i ovog utorka. Boga mi, prave jesenje prilike, a kada će, ako neće sada, evo već, leto smo pozdravili, jesen nam je tu. Hvala je, verujemo da će biti inspirativno. Prave jesenje, vremenske prilike na području Chicaga, 14 stepeni po Celziju su prema poslednjim merenjima, detaljnija vremenska prognoza, zna se i u nastavku pozitivnog jutra, a pre toga da se lepo razdrmamo, zagrejemo i da još malo finaliziramo najnovije vesti koje slušamo već kroz nekoliko minuta. Autor i voditelj jutarnjeg programa, moja malenkost Miroslav Petrović Miško, ima onu čuvenu i jednostavnu poruku. Dobro jutro i veliko hvala što ste tu.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Velike američke televizijske informativne mreže dogovorile su se da obustave izveštavanje o Donaldu Trumpu nakon što je administracija zabranila novinarima nekoliko medija pristup kompleksu Bele kuće. Istovremeno, Bela kuća pokrenula je online kanal Trump TV. Popularnost Donalda Trumpa pala je na 32%, najniži nivo od početka njegove političke karijere. Nepoverenje prema ratu na Bliskom istoku širi se čak i na republikance u kongresu, pokazala je nova anketa Ipsosa. Kvar opreme Američke federalne uprave za vazduhoplovstvo izazvao je velika kašnjenja letova na pet velikih aerodroma na severoistoku SAD-a nakon što su građevinski radnici iskopali i presekli Verizonov kabel. Helikopter koji je učestvovao u suzbijanju šumskog požara u kalifornijskom nacionalnom parku Yosemite srušio se, pri čemu su poginula dva pilota. Pred sudom u Oaklandu počelo je suđenje kompaniji Tesla zbog optužbi da je dozvolila rasnu diskriminaciju i uznemiravanje afroameričkih radnika u svojoj fabrici u Fremontu u Kaliforniji. Tropska oluja Fej nalazi se 730 km jugozapadno od Azorskih ostrva, ali trenutno nema razloga za uzbunu, saopštio je Nacionalni centar za uragane u Majamiju. Sport, odbojkaši Srbije poraženi su od Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva u tri seta. Opširnije vesti i ovog utorka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Muzika koju volite. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema finansijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
0: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.

0: Vaša pozitiva. Plus Radio US.
1: Svako jutro je dobro jutro kada ga započneš uz Plus Radio. Pozitivno jutro samo na Plus Radio, jer jutro je najlepši deo dana.
2: Uvek jutro, uvek Plus Radio, samo ponekad utorak, 22. septembar godine 2026. 20 minuta prošlo je od 7 sati. Volimo da kažemo da smo onaj zvanični, oficijalni deo pozitivnog jutra pregrmeli, čuli smo najnovije vesti. Ako su vam promakle, pa ništa, zato sve se to da nadoknaditi, pa ćemo to učiniti u narednom satu, tamo negde oko 8:10, prave jesenje prilike na području Čikaga, 14-15 stepeni trenutno po Celzijusu. Danas maksimalna dnevna 18-19, slične vremenske prilike i narednih dana. Od leta to bi bilo to, do godine u isto vreme, što bi se reklo. A mi vas pozivamo na jedan lep i važan događaj. U pitanju je Sabor narodne tradicionalne muzike u sali crkve Svetog Nikola u Lyonsu. Događaj pod nazivom Ognjište, 11. oktobra od 17:30. U programu učestvuju Oko Sokolovo, Dečiji hor Sveti Sava iz Milwaukee-a, hor Bogoslovskog fakulteta Sveti Sava iz Libertvila, Dečiji hor Akademije Sveti Sava iz Chicaga, ansambli tradicionalne muzike, Zlatni vez i mnogi, mnogi drugi. Zaista lep i važan događaj. Organizator je Odeljenje za omladinu Srpske pravoslavne eparhije Novogračaničko srednje zapadno američke. Dakle, 11. oktobar, 17:30, Sabor narodne tradicionalne muzike Ognjište. Više detalja zna se i na našem kalendaru. Ajmo još malo muzike, onda listamo najznačajnije naslove 22. septembarskog jutra.

0: Tvoj prijatelj u etru. Plus radio.
1: Jutro je najlepši deo dana. Od 7 do 9 na Plus radio.
2: Malo zvona, malo alarmi, ništa strašno bez nagljivih pokreta, bez trzavica i ovog utrka. Trudimo se da budemo na visini zadatka i da prelistamo one najznačajnije naslove jutra, dakle šta je najaktuelnije na portalima, šta prenose svjetske agencije, boga mi, i šta je najviralnije na društvenim mrežama. Pa da krenemo, pokloni se i počni. Ko su novinarke kojima je Donald Trump zabranio ulazak u Belu kuću? Pratile administraciju godinama. CNN, MC Now i Politico najavili tužbu zbog zabrane ulaska u Belu kuću.

Batina 80 prvom zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Najnovije vesti zna se iz trenutka u trenutak na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. 14 stepeni po Celzijusu prema poslednjim merenjima na području Chicago. Najavljujemo uvek i dobre događaje. Fudbalski turnir 5+1. Udruženje krajiških Srba Prelo organizuje fudbalski turnir u okviru tradicionalne kestenijade u subotu 3. oktobra na novom imanju u Homer Glenu. Ekipe očekuju profesionalne sudije. Sportsko druženje Borba za bogatu nagradu. Pobednik turnira osvojio $1000. Kotizacija je $250 po timu. Prijave i dodatne informacije dostupne su na 708-955-7950, ali mislim da ćete detaljnije o svemu najlakše da se informišete upravo na kalendaru Chicago dešavanja. Dakle, 3. oktobar, fudbalski turnir u okviru Kestenijade, crkva Svetog Jovana Krstitelja, pa vidimo se i pozdravljamo organizatore, udruženje krajiških Srba Prelo. Dobro jutro.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti vetrovito, moguće i kratkotrajna kiša, maksimalna temperatura iznosit će 17 stepeni Celzijusa, u sredu oblačno, maksimalno 18 stepeni Celzijusa. U Clevelandu i Njujorku se ovog utrka očekuje 18, 19 stepeni Celzijusa će biti u Washingtonu, 30 u Majamiju, 33 u Las Vegasu, u Houstonu 36, a u najtoplijem Phoenixu 38 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za utorak 22. septembar.
2: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Najbolja hit muzika plus radio.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
1: Jutarnji ekipa plus radija na visini zadatka, trudimo se da budemo i ovog utorka i da budemo u centru svih dešavanja. Tema o kojoj se i tekako priča u Americi od juče. Tri novinarke CNN-a, MC Now-a i Politika ostale su bez pristupa kompleksu Bele kuće nakon što je predsjednik Trump najavio zabranu za ova tri medije, optužujući ih za, kako je naveo, objavljivanje lažnih vesti. Njihove redakcije osporavaju odluku i najavljuju borbu za prava zaštićena prvim amandmanom Ustava Sjedinjenih Američkih Država. Trump je 18. septembra saopštio da MC Now, CNN i Politico više neće imati pristup Beloj kući, navodeći da ta tri medija prema njegovoj oceni kontinuirano objavljuju netačne informacije o njegovoj administraciji. Dan kasnije zabrana je sprovedena u praksi. Novinarima i članovima ekipa ta tri medija onemogućeni ulazak u kompleks, a pojedinim novinarima su oduzete ili deaktivirane akreditacije. U pitanju su novinarke sa iskustvom u praćenju Bele kuće, Betsy Klein iz CNN-a, Akila Gardner iz MC Now-a i Shani Haslett iz Politika. Više o ovoj temi, naravno, na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. Ova tri medija najavila su tužbu zbog zabrane ulaska u Belu kuću. Eto, to je nekako najaktuelniji, ta famozna sloboda medija, odnos Donalda Trumpa, ne samo prema medijima, nego, ako usuđujem se da kažem, svemu, prema svemu, ne samo u Americi, nego i u ostatku sveta. Pa, dobro, valjda to tako ide u godini među izbora, a kada smo kod glasanja u Illinoisu 3. novembra, američki državljani sa pravom glasa u Illinoisu trebalo bi već sada da provere registraciju, adresu, biračko mesto i sve detalje vezane za izbore koji se dešavaju u Sjedinjenim Američkim Državama 3. novembra. Sve podatke vezane za ključne rokove koje birači treba da znaju potražite u odeljku korisne informacije na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. U istom tom odeljku, dakle, korisne informacije, možete da potražite i sve detalje u vezi sa glasanjem na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, u slučaju da ste u Americi, a da imate srpsko državljanstvo i srpska dokumenta. Dakle, sezona je izbora, prvo Srbija 25. oktobar, a onda i Amerika 3. novembar, glasanje za predstavnički dom. Dobro jutro!
0: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.

0: Tvoja sigurna šansa. Plus Radio. Započnite dan uz Plus Radio. US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Malo good morning, malo dobro jutro. Malo više drugi sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja na 15 stepeni po Celsiusu. Danas je svjetski dan automobila i svjetski dan bele čokolade. Ne znam da li više volite belu ili crnu čokoladu. Mene kad pitaju, kažem bilo koja, samo da je od 300 grama, ok. 1735. Robert Walpole postaje prvi britanski premijer koji se uselio u rezidenciju Downing Streetu broj 10 u Londonu. Ljiljana Dragutinović, glumica, rođena je 1951. Znate, čuvena Natalija iz serije Srećni ljudi, Šćepan Šćekić i Natalija, da? Ronaldo, brazilski fudbaler, danas proslavlja jubilarni 50. rođendan. Srećno, srećno. 1958. rođen je čuveni italijanski operski pevač, tenor Andrea Bocelli. 1994. počelo je emitovanje američke TV serije Prijatelji, boga mi, mnogima omiljena svih vremena. Pričat ćemo o prijateljima i u nastavku našeg pozitivnog jutra. Uvek najavljujemo dobre događaje, vodimo vas na žurku Volim 90. koja se dešava 26. septembra, dakle ove subote od 22 sata, Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Očekuje vas fenomenalna atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Žurka Volim 90. ove subote od 22 sata, Tavern on the Point. Više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro!

0: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.
1: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
2: Velike američke televizijske informativne mreže dogovorile su se da obustave izveštavanje o Donaldu Trumpu nakon što je administracija zabranila novinarima nekoliko medija pristup kompleksu Bele kuće. Istovremeno, Bela kuća pokrenula je online kanal Trump TV. Popularnost Donalda Trumpa pala je na 32%, najniži nivo od početka njegove političke karijere. Nepoverenje prema ratu na Bliskom istoku širi se čak i na republikance u kongresu, pokazala je nova anketa Ipsosa. Kvar opreme Američke federalne uprave za vazduhoplovstvo izazvao je velika kašnjenja letova na pet velikih aerodroma na severoistoku SAD-a nakon što su građevinski radnici iskopali i presekli Verizonov kabel. Helikopter koji je učestvovao u suzbijanju šumskog požara u kalifornijskom nacionalnom parku Yosemite srušio se, pri čemu su poginula dva pilota. Pred sudom u Oaklandu počelo je suđenje kompaniji Tesla zbog optužbi da je dozvolila rasnu diskriminaciju i uznemiravanje afroameričkih radnika u svojoj fabrici u Fremontu u Kaliforniji. Tropska oluja Fej nalazi se 730 km jugozapadno od Azorskih ostrva, ali trenutno nema razloga za uzbunu, saopštio je Nacionalni centar za uragane u Majamiju. Sport, odbojkaši Srbije poraženi su od Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva u tri seta. Opširnije vesti i ovog utorka potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 drive van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se. Let's go. This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.

0: Jutro je najlepši deo dana. Sa vama se budi Miško.
1: 20 minuta prošlo je od 8 sati u jutarnjem programu Plus Radija i ovog utorka tema jutra. Kaže ovako naslov, skoro 3 od 4 Amerikanca bori se sa istim problemom. To je hroničan osjećaj iscrpljenosti. On je postao jedan od najčešćih zdravstvenih problema među odraslima u Americi. Novi podaci pokazuju da je više od 7 od 10 odraslih Amerikanaca osjećalo umor tokom tromesečnog perioda koji je analiziran, dok značajan deo stanovništva navodi da je iscrpljen većinu dana ili svakodnevno. Podaci potiču iz istraživanja koje je obuhvatilo približno 30.000 odraslih osoba. Rezultati pokazuju da je čak 71,5% ispitanika osjećalo umor najmanje nekoliko dana, dok je 16,6 odraslih prijavilo čest umor, odnosno iscrpljenost tokom većine dana ili svakog dana. Istraživanje umor opisuje kao stanje fizičke ili mentalne iscrpljenosti koje se ne poboljšava jednostavno odmorom. Upravo ga to razlikuje od uobičajene pospanosti nakon napornog dana ili nedovoljno sna. Hormonalni, srčani ili neurološki problemi mogu da imaju istu ulogu, ali prema rečima stručnjaka, veliki deo iscrpljenosti koju ljudi osjećaju može da biti povezan sa lošim kvalitetom sna i psihosocijalnim stresom. I ova dva problema često su međusobno povezana. Žene inače češće prijavljuju čest umor. Prijavilo je dakle ovaj čest umor oko 20% žena u poređenju sa 13% muškaraca. Problem, međutim, nije ograničen samo na osjećaj nedostatka energije. Kod ljudi koji često osjećaju iscrpljenost, posledice se mogu odraziti na različite delove svakodnevnog života. Dakle, 3 od 4 Amerikanca bore se s ovim istim problemom. Koliko je umor postao rasprostranjen? Eto, to je nekako tema o kojoj treba dobro razmislimo i u čemu je preventiva. Daćemo i neke dobre predloge u nastavku Pozitivnog jutra, u nastavku ovog 22. septembarskog dana. Ne dozvolite nikako da slučajno uđete u, neću da kažem to, jesenju depresiju, to jednostavno ne postoji. Imamo dobre predloge i za tu varijantu prema tome da bome, dakle, iako termometri pokazuju tu negde 15, 16, 17 maksimalnu temperaturu ovih dana, imamo dobre preporuke, a svakako Plus Radio je vaš dobar prijatelj i siguran partner u svim životnim prilikama, i kada je lepo i kada je onako malo diskutabilno i pod znakom pitanja. Hvala što ste uz nas svih ovih godina i dobro jutro.
2: Samo hitovi Plus Radio.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Uvek jutro, uvek plus radio, uvek dobre priče. Ako ste poslednjih dana makar jednom scrollovali kroz društvene mreže, prilično su velike šanse da ste čuli neizbežno tri poljupca hoću ja. I ne, nije u pitanju neka nova pesma, novi trend ili neko koji je upravo otkrio retro zvuk. U pitanju je numera Snežane Savić koja je stara nekoliko decenija, ali je internetu. Kao i mnogo puta do sada bilo dovoljno nekoliko sekundi da odluči da je vreme za veliki povratak. Pesma koja je svojevremeno pripadala sasvim drugačijem muzičkom vremenu, danas savršeno funkcioniše kao kratka, upečatljiva, zvučna kulisa za video od nekoliko desetina sekundi. Upravo je to možda najzanimljivije kod pesme. Tri poljupca hoću ja. Ona nije postala viralna zato što je nova, već zato što je toliko prepoznatljiva da je za novi život nije potrebno nikakvo objašnjenje. Pesma je starija od mnogih koje danas koriste. Pesma je posljednjih dana zapravo u piku od nekih 7 do 10 dana i tekako virala na društvenim mrežama zahvaljujući studentima, zahvaljujući raspisanim vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, zahvaljujući studentskoj listi. Studentska lista pod rednim brojem 3 i otuda ovo. Dakle, neću 1, neću 2, već znate da, kako to izgleda. Pa ništa manje neću, tri su za sreću, eto. I mi ovde u Chicagu smo u centru svih dešavanja i kako možemo mi ovde u Americi da glasamo na izborima u Srbiji 25. oktobra, sve detalje potražite u odeljku korisne informacije, dakle sve o biračkom spisku, sve o neophodnim dokumentima, sve o prijavi, sve na jednom mestu na našem portalu. Dobro jutro!
0: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
1: Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti vetrovito, moguće i kratkotrajna kiša. Maksimalna temperatura iznosit će 17 stepeni Celzijusa. U sredu oblačno, maksimalno 18 stepeni Celzijusa. U Clevelandu i Njujorku se ovog utrka očekuje 18, 19 stepeni Celzijusa će biti u Washingtonu, 30 u Majamiju, 33 u Las Vegasu, u Houstonu 36, a u najtoplijem Phoenixu 38 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za utorak 22. septembar.
2: Vaš broj 1 Plus Radio.

0: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio. Započnite dan uz Plus Radio. US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: I good morning, i dobro jutro, i utorak, i 22. septembar, i 2026. I autor i voditelj jutarnjeg programa je malenkost Miroslav Petrović Miško i verujem da smo sasvim solidno, uspešno, raspevano i vrlo praktično stali na noge lagane i ovog utorka. A ja vas pozivam na jedan fenomenalan događaj koji se dešava 4. oktobra, Euro Balkan Folk and Food Festival, koji okuplja zajednice iz različitih delova Balkana u celodnevni program tradicionalne hrane, folklora, muzike i druženja. Festival se održava u nedelju 4. oktobra od 12 do 20 časova, St. Mary's kulturni centar u Chicagu. Dakle, zapišite datum 4. oktobar, tačno u podne, Chicago, jedan prelep festival. Više detalja zna se i na našem kalendaru. Gde god da ste ovog utorka, uz Plus Radio je sve raspevanije, pozitivnije i lepše, verujte nam na reč, pa kao i bezmalo ovih punih 10 godina koliko se družimo. Predajemo našu štafetu u vidu mikrofona Dragoj Mileni Stefanović, koja je sa vama već od prethodnog sata, a Miroslav Petrović Miško novo druženje zakazuje za sutra u 7:00 po čikaškom vremenu. Živeli i do slušanja.

0: Ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
3: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90. Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.

0: Mali oglasi.
1: Izdaju se privatne kancelarije na adresi 2622 West Peterson Avenue u Chicagu. Prostori su spremni za useljenje. Mesečni zakup je od $350 do $1400 sa svim uključenim režijama. Dostupni su pojedinačne kancelarije, ali i veći poslovni prostor. Za informacije i obilazak pozovite 773-759-0409, 773-759-0409. Potreban cimer ili cimerka za dvosoban stan u Wood Ridge-u. Za više informacija poslati poruku na 551-225-9905, 551-225-9905. Kompanija iz Chicaga traži owner operatore sa najmanje 2 godine iskustva. Najam kamiona od $900 do $1200, kargo osiguranje $300. Za više informacija pozvati 708-646-2981, 708-646-2981. Potreban apartman ili jednosoban stan za dugoročni najam u Des Plainsu i okolini. Kontakt 708-638-7579. Potreban je ugovor o zakupu. 708-638-7579. Potrebni owner operatori sa minimum 2 godine iskustva. Kontakt 331-454-8511 Lions, Illinois. 331-454-8511. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali oglasi.
2: Gde god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima. Nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
0: Plus Radio, pozitivan ritam dana.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Velike američke televizijske informativne mreže dogovorile su se da obustave izveštavanje o Donaldu Trumpu nakon što je administracija zabranila novinarima nekoliko medija pristup kompleksu Bele kuće. Istovremeno, Bela kuća pokrenula je online kanal Trump TV. Popularnost Donalda Trumpa pala je na 32%, najniži nivo od početka njegove političke karijere. Nepoverenje prema ratu na Bliskom istoku širi se čak i na republikance u kongresu, pokazala je nova anketa Ipsosa. Kvar opreme Američke federalne uprave za vazduhoplovstvo izazvao je velika kašnjenja letova na pet velikih aerodroma na severoistoku SAD-a nakon što su građevinski radnici iskopali i presekli Verizonov kabel. Helikopter koji je učestvovao u suzbijanju šumskog požara u kalifornijskom nacionalnom parku Yosemite srušio se, pri čemu su poginula dva pilota. Pred sudom u Oaklandu počelo je suđenje kompaniji Tesla zbog optužbi da je dozvolila rasnu diskriminaciju i uznemiravanje afroameričkih radnika u svojoj fabrici u Fremontu u Kaliforniji. Tropska oluja Fej nalazi se 730 km jugozapadno od Azorskih ostrva, ali trenutno nema razloga za uzbunu, saopštio je Nacionalni centar za uragane u Majamiju. Sport, odbojkaši Srbije poraženi su od Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva u tri seta. Opširnije vesti i ovog utorka potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
2: Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.

Dobar dan još jednom, dragi slušalci. Kako ste ovog utorka? Nadamo se da ste se ušuškali uz drugu ili za neke možda prvu jutarnju kafu i talase vašeg Plus radija. 22. septembar, zvanično nam stiže jesen u Chicago, a vreme je i da zvanično izvadimo one omiljene džempere iz ormara, jer nam priroda sprema oni svoj prepoznatljivi zlatni jesenji ambijent. Danas, na prvi dan jeseni, očekuje nas pravo jesenje osveženje sa maksimalnih 16 stepeni Celzijusa, dok će se tokom noći spustiti na prohladnih 12, ali nemojte odmah da očajavate i da pakujete letnje stvari. Već od srede nam se sunce polako vraća kroz oblake, a temperatura skače na 19 stepeni Celzijusa. Četvrtak nam donosi sunčano i blago vreme sa predivna 22 stepena Celzijusa, savršeno vreme za šetnju i za uživanje u jesenjim bojama Chicaga. Zato, bez obzira na to što nam ovo prepodne počinje malo svežije, neka vam osmeh bude topao. Mi na Plus Radio smo tu da vas ugrejemo najboljom muzikom i uvek pozitivnom energijom kroz čitavu novu

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Plus Radio, samo hitovi.

Dobro jutro, dobar dan, kako kome, kako ste ovog utorka? Nadam se da ste se naspavali, mada ako ste se ovog jutra probudili jednako umorni kao što ste legli, verujte, niste jedini. Eto, mi vas pozivamo da se smestite uz vaš Plus radio, jer imamo jednu statistiku koja će vam odmah potvrditi da ništa nije čudno što vam se stalno spava. Najnoviji podaci CDC-a kažu da se čak 3 od 4 Amerikanca bori sa hroničnim umorom i iscrpljenošću. Znači, to više nije obična pospanost, nego onaj osjećaj kada vas ni 10 sati sna ne pomeri s mesta. Lekari kažu da nam mozak uništava to što smo stalno na mrežama. Telefon nam je u rukama do kasno u noć, stalno proveravamo mailove, poruke, vesti i naš mozak jednostavno ne može da se isključi i odmori. Zanimljivo je i da ovaj hronični umor mnogo više pogađa žene nego muškarce. Zato poslušajte savet, večeras pre spavanja ostavite telefon u drugoj sobi, a dok ste u toku dana u pokretu, tu smo mi na Plus radiju da vas razmrdamo najboljim ritmom, podignemo vam energiju i iskreno misli sa obaveza. Uživajte u ovom utorku i ostanite uz nas.

0: dobrodošli na moj rođendan.
1: Ritam vašeg života plus radio. Sponzor vremenske prognoze portal Chicago dešavanja US.
2: U Chicagu će danas biti vetrovito, moguće i kratkotrajna kiša, maksimalna temperatura iznosit će 17 stepeni Celzijusa, u sredu oblačno, maksimalno 18 stepeni Celzijusa. U Clevelandu i Njujorku se ovog utorka očekuje 18, 19 stepeni Celzijusa će biti u Washingtonu, 30 u Majamiju, 33 u Las Vegasu, u Houstonu 36, a u najtoplijem Phoenixu 38 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za utorak 22. septembar.

U par minuta nakon 11 sati nadamo se da ste sada već spremni za novi radni dan, a ako ste uz prvu jutarnju kafu već maštali o nekom toplijem mestu i planirali odmor, pojačite vaš Plus radio jer imamo jednu važnu vest iz avio sveta koja direktno utiče na naše novčanike. Spremite se za promene u vazduhu jer su giganti poput United Airlinesa, Americana i Southwesta počeli ozbiljno da menjaju svoje redove letenja. Razlog, cene goriva za avion one su naglo skočile za preko 6% za samo nedelju dana. To znači da United već planira otkazivanje pojedinih letova za decembar, a ako gorivo ostane ovako skupo, trend se nastavlja i u sledećoj godini. Dobre vesti su da su karte i dalje neverovatno tražene, ali smanjen broj letova obično znači samo jedno, skuplje karte za praznike. Zato, ako planirate put, naš savjet je da požurite sa rezervacijama, a gde god da letite ili ostajete u našem vetrovitom gradu, Plus radio je tu da vas vozi kroz dan uz najbolju muziku i najvažnije informacije. Ostanite uz nas i lepo provedite ovaj utorak. Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima. Nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
1: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
3: Samo hitovi. Plus Radio.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

Dragi naši, je li vama ova jesen miriše na pitu od jabuka i cimet? Ako ste se uželeli onog pravog porodičnog jesenjeg izleta, imamo savršen predlog za predstojeći vikend. Spremite se za čuveni Apple Fest u istorijskom gradiću Long Grove, koji se održava od petka 25. do nedelje 27. septembra. Zamislite mesto koje izgleda kao iz onih prazničnih filmova, a gde vas čekaju jabuke u svim mogućim oblicima, od onih umočenih u karamelu i čokoladu preko domaćih pita, pa sve do kuvanog sajdera. Pored hrane, bit će tu i zabavni park, takmičenje u jedanju pita, ali i ozbiljno dobar rock zvuk. Tokom vikenda nastupaju vrhunski tribut bendovi koji sviraju hitove grupa Led Zeppelin, Green Day, pa sve do legendarnih Beatlesa. Ulaz je simboličan, $7, dok je za klince mlađe od 12 godina potpuno besplatno. Eto, sjajna ideja da pobegnete iz grada na jedan dan, a mi smo tu da vam i ovaj utorak proleti u najboljem raspoloženju. Pojačite Plus Radio i uživajte u hitovima u nastavku programa. Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

0: Mali oglasi.
1: Izdaju se privatne kancelarije na adresi 2622 West Peterson Avenue u Chicagu. Prostori su spremni za useljenje. Mesečni zakup je od $350 do $1400 sa svim uključenim režijama. Dostupni su pojedinačne kancelarije, ali i veći poslovni prostor. Za informacije i obilazak pozovite 773-759-0409, 773-759-0409. Potreban cimer ili cimerka za dvosoban stan u Wood Ridge-u. Za više informacije poslati poruku na 551-225-9905, 551-225-9905. Kompanija iz Chicaga traži owner operatore sa najmanje 2 godine iskustva. Najam kamiona od $900 do $1200, kargo osiguranje $300. Za više informacije pozvati 708-646-2981, 708-646-2981. Potreban apartman ili jednosoban stan za dugoročni najam u Des Plainsu i okolini. Kontakt 708-638-7579. Potreban je ugovor o zakupu. 708-638-7579. Potrebni owner operatori sa minimum 2 godine iskustva. Kontakt 331-454-8511 Lions, Illinois. 331-454-8511. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali oglasi.
2: Radio koji se pamti. Pesme o kojima se priča. Plus radio.

0: kad čuješ omiljenu pesmu. Znaj, to je Plus Radio.
1: I dalje sam slaba na konjak. A šta maco ako jesam? Jer ja dobro znam da ti voliš to.

0: Samo dobre pesme plus Radio US.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
3: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se!

0: Dobar dan vam želi vaš Plus Radio. Mi znamo da je septembar i da uživamo u ovom prijatnom utorku, ali u vazduhu se već osjeća onaj mali nagoveštaj praznične magije koja nam dolazi krajem godine. Ipak, Plus Radio danas ima jednu vest koja će sigurno razočarati sve vas koji sa decom volite da planirate zimske čarolije mesecima unapred. Jedna od najpopularnijih božićnih tradicija u Čikagu, čuvena praznična vožnja vozom Polar Express na Union stanici, otkazana je i ove sezone. To znači da treću godinu za redom nećemo moći da proživimo scene iz omiljenog prazničnog filma i sa mališanima otputujemo na jednočasovni sastanak sa Deda Mrazom. Organizatori su potvrdili ovu tužnu vest, ali nisu otkrili tačne razloge otkazivanja. Srećom, ako ste baš rešeni da iskusite ovu magiju, vožnje će se organizovati u okolini. Prva opcija je Železnički muzej u Illinoisu, a vozovi će se obraćati i u susednoj Indijani i Wisconsinu. Zato nemojte očajavati, to su sve alternativne lokacije, poznati su veći datumi kada možete da rezervišete karte na vreme, a vi ostanite uz Plus Radio jer mi smo tu da vam ulepšamo svaki dan bez obzira na godišnje doba.
1: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Velike američke televizijske informativne mreže dogovorile su se da obustave izveštavanje o Donaldu Trumpu nakon što je administracija zabranila novinarima nekoliko medija pristup kompleksu Bele kuće. Istovremeno, Bela kuća pokrenula je online kanal Trump TV. Popularnost Donalda Trumpa pala je na 32%, najniži nivo od početka njegove političke karijere. Nepoverenje prema ratu na Bliskom istoku širi se čak i na republikance u kongresu, pokazala je nova anketa Ipsosa. Kvar opreme Američke federalne uprave za vazduhoplovstvo izazvao je velika kašnjenja letova na pet velikih aerodroma na severoistoku SAD-a nakon što su građevinski radnici iskopali i presekli Verizonov kabel. Helikopter koji je učestvovao u suzbijanju šumskog požara u kalifornijskom nacionalnom parku Yosemite srušio se, pri čemu su poginula dva pilota. Pred sudom u Oaklandu počelo je suđenje kompaniji Tesla zbog optužbi da je dozvolila rasnu diskriminaciju i uznemiravanje afroameričkih radnika u svojoj fabrici u Fremontu u Kaliforniji. Tropska oluja Fay nalazi se 730 km jugozapadno od Azorskih ostrva, ali trenutno nema razloga za uzbunu, saopštio je Nacionalni centar za uragane u Majamiju. Sport, odbojkaši Srbije poraženi su od Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva u tri seta. Opširnije vesti i ovog utorka potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
2: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

0: da dođe.
1: Par minute nakon podneva, dobar dan svim slušacima Plus Radija. Nadamo se da ste dobro i da ste uz vaš Plus Radio spremni za nove pobede. A kad smo kod pobeda i šampiona, imamo sjajne vesti za sve ljubitelje tenisa, koje će vam sigurno popraviti raspoloženje na početku dana. Iako se Novak Đoković trenutno nalazi na 12. poziciji ATP liste, stiže nam matematički obrt. Već sledećeg ponedeljka Nole se automatski penje na 11. mesto. Razlog je brisanje bodova njegovim rivalima, što ga dovodi na korak od povratka među 10 najboljih na svetu. I tu kreće ona prava drama. Novaku nedostaje još samo 10 nedelja u top 10 društvu kako bi srušio apsolutni rekord Rodžera Federera od 968 sedmica u vrhu. Svi pogledi su sada uprti u predstojeći turnir u Pekingu, gde Nole ima neverovatan skor, 29 pobjeda i 0 poraza. Sada znam šta mislite, hoće li Nole uzeti ovaj rekord Švajcarcu? Pišite putem Facebook stranice Plus Radio US vaše prognoze, a mi navijamo zajedno sa vama i donosimo najbolje sportske vesti i proverene hitove tokom celog dana. Ostanite uz Plus Radio.
2: Ritam vašeg života. Plus Radio.

0: Samo hitovi. Plus radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gros $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: dragi naši, pojačite zvučnike jer imamo vest koja će ove jesenje dane koji slede obojiti najlepšim tonovima nostalgije i ljubavi. Spremite se za povratak u neka dobra stara vremena. U naš Chicago stižu legende koje svi volimo. Stiže nam Crvena jabuka. Ekipa iz Pure Live Musica nam sprema pravi spektakl u subotu 26. septembra u čuvenom prostoru Joe's Live. Koncert počinje od 21 sat, a Žera i momci donose sve one bezvremenske hitove uz koje smo odrastali, zaljubljivali se i tugovali. Ulaznice su već puštene u prodaju na mreži, pa vam toplo savjetujem da požurite i da osigurate svoje mesto na vreme. A ako vas zanimaju dodatne informacije ili želite da rezervišete sto, pozovite 773-941-3655. Inače, u sklopu ove turneje momci sviraju i u St. Louisu dan ranije, kao i u Njujorku početkom oktobra. Biće to noć za pamćenje, pevaćemo svi u jedan glas. Do tada uživajte u njihovim najvećim pesmama koje slušamo naravno i na talasima Plus Radija. Ostanite uz nas za najbolji provod, najsvežije priče i ubedljivo najbolju muziku u gradu.
1: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US.

neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
1: Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.

0: U filmskim minutima Natala Sima Plus radija ovog utorka kladimo se da nema šanse da ste zaboravili čuvenog majstora životu i njegove legendarne replike iz priča iz majstorske radionice. E pa, zaboravite na kratko na brige ovog utorka jer imamo vest koja će vam izmamiti osmeh na lice. Zvanično je počelo snimanje nastavka ove kultne serije. Nova priča se direktno naslanja na onu staru iz 80-ih, a glavnu ulogu preuzima fantastični Nenad Jezdić. On igra Baneta, sina čuvenog automehaničara Živote, koga je majstralno tumačio Zoran Radmilović. Jezdić kaže da je majstorska radionica mesto gde se svi živi sreću i da nas čeka čak 24 epizode čistog uživanja, smeha i pravog omaža starim vremenima. Na zidu radionice tokom snimanja stoji i životin portret, pa nema sumnje da nas očekuje sjajna nostalgija upakovana u ovo naše moderno vreme. Dok čekamo premijeru i prve epizode, mi na Plus Radio smo tu da vam držimo ritam i da popravimo ovo popodne, zato ostanite uz nas, a mi vas sada pozdravljamo uz pesmu koja će vas garantovano vratiti u neka bezbrižnija vremena.
1: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti vetrovito, moguće i kratkotrajna kiša, maksimalna temperatura iznosit će 17 stepeni Celzijusa, u sredu oblačno, maksimalno 18 stepeni Celzijusa. U Clevelandu i Njujorku se ovog utrka očekuje 18, 19 stepeni Celzijusa će biti u Washingtonu, 30 u Majamiju, 33 u Las Vegasu, u Houstonu 36, a u najtoplijem Phoenixu 38 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za utorak 22. septembar.
2: Plus Radio.

0: Par minuta je nakon 13 sati, još jednom dobar dan, nadamo se da ste uz Plus Radio i uz dobre vesti koje spajaju naš Chicago i Balkan, a ako razmišljate o novim poslovnim prilikama, umrežavanju ili vas jednostavno zanima šta se to veliko sprema u našoj zajednici, pojačite zvučnike. 2. oktobra kultni Union League Club of Chicago postaće centar dešavanja za naš narod. Tamo se sa početkom u 18 sati održava veliki American Balkan Trade Center forum. Ovaj događaj okuplja vodeće biznismene, diplomate, ljude iz medija i lidere naše balkansko-američke zajednice, a cilj je jednostavan, ali ogroman, povezivanje, stvaranje novih poslovnih partnerstava i građenje čvrstih temelja za buduće projekte. Ako želite da budete tamo gde se donose važne odluke i sklapaju najbolji poslovi, ovo nikako ne smete da propustite. Zato zabeležite datum u svojim kalendarima, dakle 3. oktobar, a mi na Plus Radiju uvek podržavamo prave vrednosti i uspehe naših ljudi, pa ćemo vas i dalje redovno obaveštavati o svim detaljima. Ostanite uz nas i slušajte najbolje hitove na Plus Radio.
1: Moj radio, Plus Radio US.

0: Sutra do sutra u ritmu pozitive, vaš Plus Radio.
1: Ponovo smo zajedno na talasima Plus Radija. Ukoliko možda ovih dana tražite neku dobru priču koja će vas ugrijati oko srca, mi imamo fantastičnu preporuku za vas. Stigao je pravi književni fenomen iz Japana koji je prodat u više od milion primjeraka. Reč je o romanu Blagoslov za venčanje autorke Maiko Seo. Priča prati devojku Yuko koja je tokom odrastanja promijenila čak 4 prezimena, 2 majke i 3 oca. Zvuči komplikovano, ali pred svoje venčanje ona odlučuje da pronađe sve te ljude i zatraži njihov blagoslov. To je predivna, topla priča o porodici koju sami biramo i o tome da roditelji nisu uvek oni koji nas rode, već oni koji odluče da brinu o nama. Zato, ako volite knjige koje se čitaju u jednom dahu i ostavljaju dug osjećaj topline, obavezno potražite ovo delo, a dok uživate u čitanju ili završavate obaveze, Plus Radio je tu da vam pravi najbolje društvo uz proverene hitove. Ostanite uz nas i ulepšite sebi ovaj utorak.

muzika za dušu. Plus radio. Thank you.

0: Opusti se i pojačaj. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.

desetak minute do 14 sati, dragi slušaci, polako privodimo kraju još jedno druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom ovog utorka. Hvala vam što ste i danas bili uz Plus Radio. Nadamo se da smo zajedno ispratili dan uz lepe priče, uz korisne informacije i naravno dobru muziku. Nemojte zaboraviti, sutra smo zajedno od 10 sati, dakle zakazujemo novo druženje, ista frekvencija, ista dobra energija. Do tada uživajte u ostatku dana, širite osmehe i ostanite uz Plus Radio, jer ovde uvek svira ono što volite.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Velike američke televizijske informativne mreže dogovorile su se da obustave izveštavanje o Donaldu Trumpu nakon što je administracija zabranila novinarima nekoliko medija pristup kompleksu Bele kuće. Istovremeno, Bela kuća pokrenula je online kanal Trump TV. Popularnost Donalda Trumpa pala je na 32%, najniži nivo od početka njegove političke karijere. Nepoverenje prema ratu na Bliskom istoku širi se čak i na republikance u kongresu, pokazala je nova anketa Ipsosa. Kvar opreme Američke federalne uprave za vazduhoplovstvo izazvao je velika kašnjenja letova na pet velikih aerodroma na severoistoku SAD-a nakon što su građevinski radnici iskopali i presekli Verizonov kabel. Helikopter koji je učestvovao u suzbijanju šumskog požara u kalifornijskom nacionalnom parku Yosemite srušio se, pri čemu su poginula dva pilota. Pred sudom u Oaklandu počelo je suđenje kompaniji Tesla zbog optužbi da je dozvolila rasnu diskriminaciju i uznemiravanje afroameričkih radnika u svojoj fabrici u Fremontu u Kaliforniji. Tropska oluja Fej nalazi se 730 km jugozapadno od Azorskih ostrva, ali trenutno nema razloga za uzbunu, saopštio je Nacionalni centar za uragane u Majamiju. Sport, odbojkaši Srbije poraženi su od Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva u tri seta. Opširnije vesti i ovog utorka potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
2: Muzika koja pokreće. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. U subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
3: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

0: Dostupni su pojedinačne kancelarije, ali i veći poslovni prostor. Za informacije i obilazak pozovite 773-759-0409. Potreban cimer ili cimerka za dvosoban stan u Woodridgeu. Za više informacija poslati poruku na 551-225-9905. 551-225-9905. Kompanija iz Chicaga traži owner operatore sa najmanje 2 godine iskustva. Najam kamiona od 900 do 1200 dolara. Kargo osiguranje 300 dolara. Za više informacije pozvati 708-646-2981. 708-646-2981. Potreban apartman ili jednosoban stan za dugoročni najam u Des Plainsu i okolini. Kontakt 708-638-7579. Potreban je ugovor o zakupu. 708-638-7579. Potrebni owner operatori sa minimum 2 godine iskustva. Kontakt 331-454-8511 Lions, Illinois. 331-454-8511. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Mali.
2: Oglas.
1: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gros $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
3: Slušate Plus.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti vetrovito, moguće i kratkotrajna kiša, maksimalna temperatura iznosit će 17 stepeni Celzijusa, u sredu oblačno, maksimalno 18 stepeni Celzijusa. U Clevelandu i New Yorku se ovog utorka očekuje 18, 19 stepeni Celzijusa će biti u Washingtonu, 30 u Majamiju, 33 u Las Vegasu, u Houstonu 36, a u najtoplijem Phoenixu 38 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za utorak 22. septembar.
2: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Velike američke televizijske informativne mreže dogovorile su se da obustave izveštavanje o Donaldu Trumpu nakon što je administracija zabranila novinarima nekoliko medija pristup kompleksu Bele kuće. Istovremeno, Bela kuća pokrenula je online kanal Trump TV. Popularnost Donalda Trumpa pala je na 32%, najniži nivo od početka njegove političke karijere. Nepoverenje prema ratu na Bliskom istoku širi se čak i na republikance u kongresu, pokazala je nova anketa Ipsosa. Kvar opreme Američke federalne uprave za vazduhoplovstvo izazvao je velika kašnjenja letova na pet velikih aerodroma na severoistoku SAD-a nakon što su građevinski radnici iskopali i presekli Verizonov kabel. Helikopter koji je učestvovao u suzbijanju šumskog požara u kalifornijskom nacionalnom parku Yosemite srušio se, pri čemu su poginula dva pilota. Pred sudom u Oaklandu počelo je suđenje kompaniji Tesla zbog optužbi da je dozvolila rasnu diskriminaciju i uznemiravanje afroameričkih radnika u svojoj fabrici u Fremontu u Kaliforniji. Tropska oluja Fej nalazi se 730 km jugozapadno od Azorskih ostrva, ali trenutno nema razloga za uzbunu, saopštio je Nacionalni centar za uragane u Majamiju. Sport, odbojkaši Srbije poraženi su od Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva u tri seta. Opširnije vesti i ovog utorka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dragi slušalci Plus Radija, dobar dan, vreme za pozitivno popodne, vreme je da ovaj 22. septembarski dan obojimo lepim bojama, dobrim raspoloženjem i naravno najboljom muzikom u Chicago i širom Amerike. Vreme takvo kakvo jeste, ali mi ne dozvoljavamo da oblačnost promeni naše raspoloženje. 17 stepeni bilo je u prethodnom satu, malo toplije vreme meteorolozi najavljaju u narednim danima, pa radujemo se toj boljoj vremenskoj prognozi, a do tada vreme upotpunite izborom dobrog društva i ostanite uz pozitivno popodne i danas. Mi smo pripremili interesantne priče uz naravno dobru muziku i skraćujemo radno vreme. Odličan smo saputnik u vožnji i ne zaboravite da Ustala se Plus radio uživanje bude još veće. Zato pojačite radio prijemnike i ostanite uz pozitivno popodne. Želimo vam dobrodošlicu gde god danas slušate i da ne zaboravimo. Srećan rođendan ukoliko ga baš danas proslavljate. Još jednom dobrodošli.
2: Zvuk koji te prati, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
3: Ovo Plus Radio.
4: Trlaga duma, taka, drlaga duma, taka, drlaga duma, taka, saka, taka,

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Družimo se na talasima Plus Radija uz dobru energiju i odličnu muziku. Nadam se da uživate i danas uz nas. A podsjećamo vas da su u Srbiji raspisani vanredni parlamentarni izbori, i to raspisani za 25. oktobar, pa se pozivaju državljani Republike Srbije koji borave u SAD-u da podnesu zahtev najbližem diplomatsko-konzularnom predsjedništvu Republike Srbije za glasanje u inostranstvu. Prijave se mogu podneti najkasnije 5 dana pre zaključenja jedinstvenog biračkog spiska, to jest do ponoći 3. oktobra do 17 sati po lokalnom vremenu u Chicagu. Napominje se da je shodno propisima za glasanje u inostranstvu za izbore za narodne poslanike potrebno podneti prijevu bez obzira na to da li ste se prijavljivali za glasanje na ranijim izborima. Popunjene i potpisane formulare zajedno sa fotokopijem važećeg pasoša ili lične karte, odnosno očitanu ličnu kartu, potrebno je dostaviti Generalnom konzulatu Republike Srbije na mail izbori.chicago2026@mfa.rs ili putem pošte. Svakako to možete učiniti i lično radnim danima od ponedjeljka do petka od 9 do 17 sati. Ukoliko niste upisani u jedinstveni birački spisak, molimo da u zahtev za glasanje u inostranstvu podnesete i zahtev za upis u birački spisak. Naravno da više informacije možete da dobijete online, a mi preporučujemo da se informišete na zvaničnom sajtu Generalnog konzulata Republike Srbije u Chicagu ili putem portala, to jest aplikacije chicagodešavanja.us.
2: Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.

0: Dešavanja.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
0: Zvuk koji voliš, Plus Radio.

Volim te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene, da malo se uspori vreme, jer srce mi dugo već radi na bola.

te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Bavimo se sportom u okviru današnjeg pozitivnog popodneva, to jest pratimo sportske informacije, a odbojkaši Srbije poraženi su od Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva u tri seta i nisu uspeli da pronađu rešenje za igru rivala, pa je njihov nastup na kontinentalnom šampionatu završen. A teniska reprezentacija Srbije ostvarila je veliku pobedu protiv Litvanije u Davis Cupu i obezbedila plasman u kvalifikacije za završni turnir 2027. Junaci odlučujućeg meča u Niškom Čairu bili su Mijumir Kecmanović i Stefan Latinović, koji su Srbiji doneli treći poen. Ovim trijumfom Srbija izborila mesto u kvalifikacijama za završni turnir Davis Kupa 2027. dok Litvani očekuje play-off svetske grupe 1. Sport i vesti sporta pratite svakoga dana na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.
0: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti vetrovito, moguće i kratkotrajna kiša. Maksimalna temperatura iznosit će 17 stepeni Celzijusa. U sredu oblačno, maksimalno 18 stepeni Celzijusa. U Clevelandu i Njujorku se ovog utrka očekuje 18, 19 stepeni Celzijusa će biti u Washingtonu, 30 u Majamiju, 33 u Las Vegasu, u Houstonu 36, a u najtoplijem Phoenixu 38 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za utorak 22. septembar.
2: Muzika koja oplemenjuje Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitivno popodne, talasi Plus Radio, nadam se da uživate u dobroj energiji sa naših talasa, da ne obraćate pažnju na oblačno, odnosno tmurno vreme. U nastavku programa pričamo o jednom fenomenu koji je svuda oko nas, u pitanju je AI, odnosno veštačka inteligencija, a u Chicagu inače otvorena i prva privatna škola koja pokušava da potpuno promeni klasičan model obrazovanja, što znači da ova škola nema tradicionalne nastavnike koji predaju gradivo ispod table, već učenici najveći deo akademskog sadržaja savladavaju uz pomoć personalizovanog softvera, a zasnovanog na veštačkoj inteligenciji. Ova škola prima decu predškolskog uzrasta do 8. razreda, a godišnja školarina u njoj iznosi čak 55.000 dolara. Osnova programa nazvana je To Our Learning, što znači da se osnovni akademski predmeti završavaju za približno 2 sata dnevno putem adaptivnih programa koji prate napredak svakog učenika i prilagođavaju tempo njegovim rezultatima. Deca ipak ne napuštaju školu posle ova 2 sata, ostatak dana namenjen je radionicama. U učionicama postoje odrasli zaposleni, ali ih Alfa ne naziva nastavnicima, već guides. Naravno da ovaj model već izaziva debate. NBC Chicago navodi da nezavisni rezultati koji bi potvrdili sve tvrdnje škole o efikasnosti ovog pristupa još nisu predstavljeni, dok se upotreba AI-a u obrazovanju širom SAD-a sve intenzivnije preispituje. Ko vas interesuje više o ovoj temi, potražite na portalu, to jest aplikaciji chicagodešavanja.us.
2: Tvoj dan, tvoja muzika, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191.
2: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
1: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90. Žurka, volim 90. stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90. Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.
0: Slušaj, voli, preporuči Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitivno popodne na talasima Plus Radija, nadam se uživate u dobroj muzici i u dobrom raspoloženju. A ako volite da pratite što se dešava u trekking svetu, onda ne propustite International Trekking Association i Compass Holding poslovni seminar How I Succeed sa Rojem Dobršinovićem, osnivačem i direktorom kompanije Compass Holding. On će govoriti o liderstvu, poslovnom razvoju, odnosima i lekcijama i greškama koje su oblikovale njegov pristup i izgradnji uspešnih kompanija. Program uključuje i posebno saopštenje International Trekking Asocijacije. Seminar počinje u 15 sati u Compass Areni 23. septembra. Ukoliko želite da naučite nešto novo i da pratite Trekking Association i Compass Holding, ne propustite ovu priliku. A ako se posle edukacije uželite zabave, onda ne propustite Volim 90. Tavern on the Point 26. septembra od 22 sata. Dobra muzika, fantastičan provod i Biljana i Miloš Đorđević zaduženi da se dobro provedete. Zlatne 90. uz najveće hitove. 26. septembra, Tavern on the Point od 22 sata. Ako želite da se još malo informišete o događajima u Chicagu i širom Amerike, ne propustite da posetite kalendar dešavanja u okviru aplikacije Plus Radija.
2: Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Završavamo druženje za danas, to je za ovaj 22. septembarski dan, to je posle podne, ali samo kada je pozitivno popodne u pitanju i priča. Ukoliko ostanete uz nas, uživat ćete u najboljoj muzici u Chicagu i širom Amerike. Mnogo dobre muzike, mnogo hitova i mnogo pozitive, sve to na jednom mestu. Na aplikaciji Plus Radija možete svakoga dana, odnosno uvek, da se informišete o tome šta se gde dobro dešava u Chicagu i širom Amerike kroz kalendar dešavanja. Ne zaboravite da vam je tu i odeljak zabava ako volite malo da zavirite u živote poznatih. I sve to uz dobru muziku na 8 različitih radio stanica. Zato preporučujemo da jutro započnete uz nas i Miška, koji sutra par minuta posle 7 uz vas, a par minuta posle 10 dobar dan će vam poželeti Milena. Pozitivno popodne i sutra slušajte nekoliko minuta nakon 16 sati. Hvala za druženje danas. Pozdrav od pozitivne ekipe.
2: Pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.

Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet. Plus Radio, uvek bliži vama.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Activate. Samo hitovi koje najviše volite. I'm your DJ. Plus Radio, vaša pozitiva.